0: Une más que nunca.
1: ¿Cómo se llama ese grupo?
2: ¡Firme!
3: Sumió Cristian Ovar.
4: ¡La Arrolladora!
5: ¡Los Recoditos!
6: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
0: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Buscas carro o troca? Ven a Monarca Motors. Nosotros sí te financiamos aquí y no con bancos externos. Carros para jóvenes graduados, SUV confiables para la familia o trocas perronas y de trabajo. Down payments y pagos bajitos. Trabajamos con tu presupuesto. Monarca Motors. Búscanos en Facebook como Monarca Motors.
2: Este fin de semana se celebra la mayor feria de armas de San Antonio en el Auditorio Shriner del 901 North Loop 1604. Texas Gun Show abre este viernes de 4 a 7, sábado de 10 a 5 y el domingo de 10 a 4. Es este fin de semana en el Auditorio Shriner.
3: Ahora regresamos con más corridos para la raza. La hora de los corridos con Alfonso Flores. Otro programa exclusivo de Norteño.